reiz nāks un sauks un vedīs, sauks un vedīs, vedīs tos, kas ilgi negulēs. Vedīs visus, vedīs visus.